barab bi ñu nek mi ngi soso gannaaw bu serigne bi ñewé ñaarem ta bayiko won jof ginaaw bu mu fi defé juroomi at rek muy haama muy aama halsasin aama halsasin atum jundi ak ñett témèr ak fanwer ak juroom ci la serigne bi reud barab bi gannaaw bu mu ñewé ñaarem ci lassasin muy 330 mi 330 la fi ñew mi 335 ci leen reud barab bi bu de ciatam tuba bi 1917 lay don tolo won ak rak gam la bi oxani ci leen ko reud waye nak nek nañ di wajjal ligey bi ci gasma ak lepp la tiaju ba ci dewen di 1336 35 lañ ko reddu ay 36 lañ tek xéer wa ci ñëk tolo wo nak 11 mars 1918 ci lañ tek xéer wi waron na tolok ñaar ci fane juroom ñaar ci mamu koor manam jumada